plecau la Iapulicoarta și mirarea mea cu cucuri au le-a rămas. Lina, miga, miga, gândea dacă mi-a lăsat la părinea o condoară, mă răi, mă răi, mă răi, la drum, ia e că le-a răi, am băgat, la mără, mi mă răi, și l-am zeri, și l-am iară, părtina nu i vândi vără, mă oară, pări vără, stai mă, pări vără, că din am găi vără, găi, le-am zis, e tu vără, unde ea mai e la gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala,